0: på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Oi! Nei. Har vi punktert nå? Svarte
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta.

0: Lista kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Soleradion pluss.

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
3: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
4: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmi god tilbud ute.
3: Nytt fær I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
4: Og søndagen det oppi fra 14 til 18.
3: Så velkommen til Flisa og Øst på Marten.
0: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
5: Soleradion Plus.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
2: Nei.
1: Ikke jeg heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
5: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Andre til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
2: Solør Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
4: Solør Radioen Plus.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei, Henning og Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
3: Soløradion pluss.

Frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligger nåde. Joker, den gode naboen.
2: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
4: Soløradion Plus.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
3: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no, og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
1: Bil. Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende Martensalg.
1: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
0: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
4: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
5: Solø Radioen Pluss.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
2: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Kjørli på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
4: Kjører du rundt I møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: Mange nølte med å delta I markeringen etter terrorangrepet 25. juni I Oslo I går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge I kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen I Waltham I går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp I morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. NATO-lederne møtes I Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap I nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukrainas støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet, ifølge Reuters. Hoffet sier kongen vil fortsette å bo I Clarence House, dermed brytes en tradisjon på nesten 200 år, der slottet har vært monarkens hovedhjem. Palasset blir hovedsakelig et offisielt hovedkvarter. Oslo Spektrum åpner igjen for konserter og arrangementer I september etter litt over et år med bygging. Stiftelsen Nova Spektrum opplyser at arenaen går I ordinær drift mens videreutviklingen fortsetter. Blant artistene I høstens program Bob Dylan og Kurt Nilsen og publikum kan se frem til store konserter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Redningsselskapet klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp I en nødsituasjon. Og her I fylket mannskapet I beredskap 24-7 hele sommeren på dugnad. Det frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet både båtfører og kursleder I redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritida si og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten I Norge jo basert mye på frivillighet.
3: Ja. Altså det noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Mm, vi har folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
1: Snart skal Elverumsing Gustav Rokstad til Frankrike for å delta som kartleser for Lars Morten Berntsen I Rally Charlemagne som de eneste nordmennene. Men det ikke bare løpet som spesielt. Bilen han skal sitte I nærmest en levende rally-legende.
4: Citroën laget kun 6 eksemplarer til denne bilen. En ble I sin tid totalskrota. 4 stykken står på museer rundt om I Frankrike. Og så det en som I privat eie, men ble ikke brukt. Dette har egentlig bestandig vært en drøm

0: 23 sekunder foran Andreas Leknesund fra Uno X Ringerike. Kasper Haugland, som I likhet med Foss sykler for Lillehammer sykkelklubb, tok bransjen, melder NRK. Nok en varm sommerdag her I regionen, temperaturer på godt over 20 grader etterhvert, men også varsel for både lyn, torden og regn ifølge Meteorologisk institutt.
1: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
7: Hva vi der? Kom og sette her da.
8: Jeg sitter bra her, altså.
7: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
8: Ja, jeg ikke så glad i solen.
7: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
8: Nei.
7: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte efter sønn.
8: Ja.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
10: Apotek. Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
11: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
12: Det klart for andre dag med Solør Martin I dag, og de holder på gjennom hele helgen. Det blir gratis konserter, boder og Tivoli ferdig små. For komplett program kan du se utsendt kampanjemagasin. Mortemania Dramagruppe har åpent spøkelseshus I Rådhuskinoen på Flisa. Dette åpner I dag og åpent for junior fra klokka 16 til klokka 18, og for de over 13 fra klokka 19 til klokka 22. I kveld så tar Eidskogerne turen til Støa Camping, og de spiller fra cirka klokka 21. I morgen lørdag så blir det cruising med Solør Veteranklubb I Kaffegata under Solør Marten. Parkeringen for veterankjøretøya den I år på det asfalterte parkeringsområdet på klubben, og det innkjøring fra klokka 11, og de kjører ut I gata cirka klokka 15. Grue Finnskog idrettslag arrangerer terrengløp på Svuldria I morgen. Der det ulike klasser, og det tre løyper å velge I. Løpstart det klokka 11.
13: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Elverum får om kort tid en ny stor jaktbutikk. Etter lang planlegging nemlig Atle Wisting klar for å åpne dørene til Jaktia 2. juli. Med det får jakt- og friluftsinteresserte I hele fylket en ny spesialbutikk med stort fokus på våpen, jakt og fiske. Og for Wisting det en drøm som nå går I oppfyllelse.
1: Bakgrunnen min for å starte dette her jo at jeg ivrig jeger og fisker, og hatt en drøm om å drive dette her, sånn type butikk I ganske mange år. Nå fikk vi muligheten for 3 kvart år siden, så fikk vi tilgang på det lokale vi nå sitter I, så da var det bare å klemme på.
0: Tidligere rallycross-fører Thomas Holmen har gjort lidenskap for motorsport til levebrød, og I dag reiser han Europa rundt som speaker og kommentator ved siden av sin faste jobb. I dag tar han med seg erfaringen sin til hovedscenen på Solørmarten, der han skal være live speaker under VM-kampen mellom Norge og Frankrike I kveld.
2: Ja, I hvert fall være en liten like nere verdt da, og kunne bygge opp litt stemning og jodle litt, så det tror jeg kan bli gærartig. Så VR-guden, de har allerede sagt at det blir knakende god sol, og servingen den kommer til å gå varmt inn der, og det tror jeg kan bli gæmig I felk. For det, en ting hadde bare vært enda en vanlig fotballkamp, så ja, men... Hvor var du når Norge spilte mot Frankrike I VM? Det et par år siden vi kunne prate om dette sist.
0: I dag braker det løs med den nye store musikkfestivalen på Domkirkeodden I Hamar. På scenen står blant andre CC Cowboys, Haya Sakai, Tobias Sten, Ari Garbora og Rock Boys, samt VM-kamp på storskjerm også der. Festivalen nærmest utsolgt med 12 000 billetter fordelt på 2 dager. Arrangør Espen Solheim Røne sier det svinger skikkelig I Hamar for tida, med utsolgt Brad Paisley-konsert for et par uker siden. Sting kommer på tirsdag, og altså ny stor festival som åpner I dag.
3: Det å få lov å være med på det kjempekult, og jeg føler liksom at vi begynner å bevise at vi har noe å gjøre i toppskiktet I Kultur-Norge også, for det, jeg ser vi står på lister her og der at vi I toppen på det ene og det andre, men det veldig gøy å kunne liksom vise fram hva vi faktisk driver med også, når man ser tilbake på det man har vært med og skapt og skaper denne sommeren her, så blir man litt sånn små, stolt og glad.
4: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
6: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
7: Solør Martin!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solørmarten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solørmarten. For komplett program, se Solørmarten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solørmarten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
8: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris, uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
0: Nok en varm sommerdag her I regionen, temperaturer på godt over 20 grader etterhvert, men også varsel for både lyn, torden og regn ifølge Meteorologisk institutt.
7: Soleradion.
9: Soleradion pluss.

0: Hvis du bare prater litt, så ser jeg hvor mye lyd du har.
1: Jeg tester, tester. Yeah. Mic check.
0: Perf.
1: Loud and clear.
0: Du, Thomas Holmen, du jo kjent for å være litt speaker rundt omkring, blant annet, men også litt oppe I ringa eller så.
1: Ja, jeg har jo vært litt speaker her på det, det har jeg vært det siste året. Nei, altså det foregår egentlig litt rundt overalt, både her innlands I Norge, men også Sverige, og har jo over rundt om resten til Europa. Så, nei, altså, da du kommer til Europareisa, så begynte det med at jeg kjørte aktivt I rallycross VM før. Der altså kom det muligheter, så plutselig så satt jeg med et jobbtilbud om å være en gjest på VM-runda I Hølges. Og så gikk det vel sin vante gang, jeg var speaker, måtte prate på engelsk da. Og da søndagen kom, så kom produseren til meg og spurte meg om jeg ville være med til Frankrike. Hun synes det fungerte greit. Ikke at jeg kunne skjønne herfer, men det da, var det hennes syn på det I hvert fall. Så da ble det en tur til Frankrike, og så gikk det videre til Belgia, fikk samme spørsmål da. På slutten til løpet, og så landet jeg da en type en freelance-kontrakt, altså jeg var med da Red Bull fram til 2024, og så det kommentering da ellers på billøp da her I Norge og Sverige da.
0: Men her det som liksom får deg til å ville gjøre den jobben da?
1: Nei, altså jeg hadde jo et mål ja, da jeg var ung og lovende, da jeg var 6 år gammel, så husker jeg fløy rundt på skoleplassen her borte, så sa jeg til alle sammen at da jeg blir stor, da skal jeg tjene penger altså, jeg skal tjene penger på bil, og jeg du vet, gikk rundt som 6-7-åring og sa til deg, vet du, Nei, jeg kommer til å tjene så mye penger på bil, altså du skal få en million, og du skal få en million. Jeg har vært heller en million I minus eller to, ja. Så det har vi heller kastet penger enn det, at det har vært noen inntjening på det. Men så har jeg jo nå privilegiet da, til å reise på motorsportsløp, kommentere, tjene penger på det. Og jeg jo, har jo passion for motorsport, og da det jo, mange kaller det en jobb, jeg kaller det egentlig bare litt ferieavvikling da. Litt helgefri.
0: Ja, for det tar jo sikkert litt tid dette her også.
1: Ja, altså da jeg jobbet sammen med Red Bull, så var det jo ekstremt, for da restet du på RB da på mandagen, og jeg jobbet jo mye borte da. Så du restet på RB på mandagen, kom opp på torsdagen, så pakket du om baggen på torsdagskvelden, satt deg på flyet over til dit du skulle da, på fredagen, jobbet til mandagen, og så var det egentlig bare hemmet og pakket om baggen, og så reiste på RB på mandagskvelden, og slik gikk det da på rundgang I ganske så lang tid, så det tok om hit og fritid, ja. Artig var det lel.
0: Og nå, Martens fredagen, så skal du jo ifra bilsporten og over på noe helt annet. Du skal jo faktisk være kommentator under Norge-Frankrike-kampen rett bare siden av gata her I forbindelse med storskjermesendingen på Marten.
1: Ja, i hvert fall å være like nere verdt da, og kunne bygge opp litt stemning og jodle litt, så det tror jeg kan bli gærartig. Så VR-guden, de har allerede sagt at det blir knakende god sol, og servingen den kommer til å gå varmt inn der, og det tror jeg kan bli gæmi I felk. For det, en ting hadde bare vært en enda en vanlig fotballkamp, så ja, men hvor var du når Norge spilte mot Frankrike I VM. Det er et par år siden vi kunne prate om dette sist, så jeg tror at det at vi skal vise frem kampen på storskjerm, ved storskjerna der, det kommer til å trekke gamme I folk. Det jo egentlig en helt annen nisje enn det innholdt ifra fælt da. Men det tror jeg ikke mye moro, jeg.
0: Du må lære deg fotball.
1: Dette har jeg allerede vist
0: seg. Du har fotballen I huet.
1: Der kommer Nusa, se på Nusa, du, og der ser du Haaland!

0: Skolelederforbundet mener skoleledere allerede håndterer kunstig intelligens I klasserommet uten klare nasjonale rammer, selv om teknologien en del av hverdagen. Forbundet sier at forbud ikke løser de faglige utfordringene. De ber om tydeligere nasjonale retningslinjer og støtte til å utvikle pedagogisk praksis. Mange nølte med å delta I markeringen etter terrorangrepet 25. juni I Oslo I går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge I kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen I Waltham I går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp I morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. Fra klokken 12 I dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol I Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg I butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. NATO-lederne møtes I Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap I nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukraina-støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Redningsselskapet klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp I en nødsituasjon. Og her I fylket mannskapet I beredskap 24-7 hele sommeren på dugnad. Det frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet både båtfører og kursleder I redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritiden sin og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten I Norge jo basert mye på frivillighet.
3: Ja. Altså det noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Mm, vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
1: Snart skal Elverumsing Gustav Rokstad til Frankrike for å delta som kartleser for Lars Morten Berntsen I Rally Charlemagne som de eneste nordmennene. Men det ikke bare løpet som spesielt, bilen han skal sitte I nærmest en levende rally-legende.
4: Citroën laget kun 6 eksemplarer til denne bilen. En ble I sin tid totalskrotet. 4 stykken står på museer rundt om I Frankrike. Og så det en som I privat eie, men ble ikke brukt. Dette har egentlig bestandig vært en drømmebil for ganske mange, men uoppnåelig for I grunn alle. Det bare Lars Morten som har vært litt overivrig og brukt 6-7 år på å skaffe de resterende originaldelene som finnes rundt om I Europa og Frankrike. Så har han fått tak I nok deler til å komplettere en hel bil.
1: Fra motorkrefter til bare naturlige krefter, for landeveissyklist Tobias Svensen Foss fra Vingrom, han ble I går Norgesmester på tempo under NM I Stavanger. Dermed forsvarte han NM-gullet fra I fjor. Han vant 23 sekunder foran Andreas Leknesund fra Uno X Ringerike. Kasper Haugland, som I likhet med Foss sykler for Lillehammer sykkelklubb, tok bronsen, melder NRK. Nok en varm sommerdag her I regionen, temperaturer på godt over 20 grader etterhvert, men også varsel for både lyn, torden og regn ifølge Meteorologisk institutt.
5: Soleradion. Soleradion pluss.

shit. Men ståket stille på mattensplassen, og det var blåmåndag klokka sju. Med bonde anger i morgonlyset, og skrot og søppel ved stall og bu. Ja, slik var livet på grunns.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Håkon Camping inviterer til Martinsstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27 000 til 176 000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap. 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
4: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
6: Oppskriftsmessig levert, ja.
5: Ligge nåde. Joker, den gode naboen.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Det klart for andre dag med Solør Martin I dag, og de holder på gjennom hele helgen. Det blir gratis konserter, boder og Tivoli ferdig små. For et komplett program kan du se utsendt kampanjemagasin. Mortemania Dramagruppe har åpent spøkelseshus I Rådhuskinoen på Flisa. Dette åpner I dag og åpent for junior fra klokka 16 til klokka 18, og for de over 13 fra klokka 19 til klokka 22. I kveld så tar Eidskogerne turen til Støa Camping, og de spiller fra cirka klokka 21. I morgen lørdag så blir det krusing med Solør Veteranklubb I Kaffegata under Solørmarten. Parkeringen for veterankjøretøyet den I år på det asfalterte parkeringsområdet på klubben, og det innkjøring fra klokka 11, og de kjører ut I gata cirka klokka 15. Grue Finnskog I Detslag arrangerer terrengløp på Svuldria I morgen. Der det ulike klasser, og det tre løyper å velge I. Løpstart klokka 11.
9: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Elverum får om kort tid en ny stor jaktbutikk. Etter lang planlegging nemlig Atle Wisting klar for å åpne dørene til Jaktia 2. juli. Med det får jakt- og friluftsinteresserte I hele fylket en ny spesialbutikk med stort fokus på våpen, jakt og fiske. Og for Wisting det en drøm som nå går I oppfyllelse.
1: Bakgrunnen min for å starte dette jo at jeg ivrig jeger og fisker, og hatt en drøm om å drive dette her, sånn type butikk I ganske mange år. Nå fikk vi muligheten for 3 kvart år siden, så fikk vi tilgang på det lokale vi nå sitter I, så da var det bare å klemme på.
0: Tidligere rallycross-fører Thomas Holmen har gjort lidenskap for motorsport til levebrød, og I dag reiser han Europa rundt som speaker og kommentator ved siden av sin faste jobb. I dag tar han med seg erfaringen sin til hovedscena på Solørmarten, der han skal være live speaker under VM-kampen mellom Norge og Frankrike I kveld.
2: Ja, I hvert fall å være en liten like nere verdt, og kunne bygge opp litt stemning og jodle litt, så det tror jeg kan bli gærartig. Så værguden, de har allerede sagt at det blir knakende god sol, og servingen den kommer til å gå varmt inn der, og det tror jeg kan bli gæmig I felk. For det, en ting hadde bare vært enda en vanlig fotballkamp, så ja, men... Hvor var du når Norge spilte mot Frankrike I VM? Det et par år siden vi kunne prate om dette sist.
0: I dag braker det løs med den nye store musikkfestivalen på Domkirkeodden I Hamar. På scenen står blant andre CC Cowboys, Hi Sakai, Tobias Sten, Ari Garbora og Rock Boys, samt VM-kamp på storskjerm også der. Festivalen nærmest utsolgt med 12 000 billetter fordelt på 2 dager. Arrangør Espen Solheim Røne sier det svinger skikkelig I Hamar for tida, med utsolgt Brad Paisley-konsert for et par uker siden. Sting kommer på tirsdag, og altså ny stor festival som åpner I dag.
3: Det å få lov å være med på det kjempekult, og jeg føler liksom at vi begynner å bevise at vi har noe å gjøre i toppskiktet I Kultur-Norge også, for det, jeg ser vi står på lister her og der at vi I toppen på det ene og det andre, men det veldig gøy å kunne liksom vise fram hva vi faktisk driver med også, når man ser tilbake på det man har vært med og skapt og skaper denne sommeren her, så blir man litt sånn små, stolt og glad.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
7: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerteblunkefjes, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
0: Nok en varm sommerdag her I regionen, temperaturer på godt over 20 grader etterhvert, men også varsel for både lyn, torden og regn ifølge Meteorologisk institutt. Soleradio.
11: Solø Radioen Plus.

0: Etter lang planlegging Atle Wisting klar for å åpne Jaktja I Elverum den 2. juli. Det I de tidligere lokalene til Zoo 1, og med det så får jakt- og friluftsinteresserte I regionen en helt ny spesialbutikk. Og Atle, kan du fortelle litt om bakgrunnen din aller først?
1: Bakgrunnen min for å starte dette jo at jeg ivrig jeger og fisker, og hatt en drøm om å drive dette her, sånn type butikk I ganske mange år. Nå fikk vi muligheten for 3/4 år siden, så fikk vi tilgang på det lokale vi nå sitter I, så da var det bare å klemme på.
2: Fortell litt om det dere skal selge her, da, for de som ikke har vært innom og snoka, sånn som meg.
1: Ja, vi skal ha Elverums og omegns største fiskeavdeling, og I og for seg jakt og våpen. Vi har plass til mye våpen og mye ammunisjon, og har vel noe å tilby alle jegerne I Elverumsregionen.
2: Og Elverum og omegn, holdt jeg på å si, jo kjent som jakt- og friluftsområder. Det jo veldig mange jegere her. Hva tror du det vil bety å få en ren jakt- og fiskebutikk nettopp hit?
1: Jeg tror for Elverums befolkning og omegns befolkning så tror jeg at det kommer til å bety mye, for nå slipper de å reise til alle andre plasser og eventuelt bestille på nettet. Det blir mye, mye enklere. Du kan komme og få god ekspertise og kunnskap om de produktene vi selger.
2: Ja, for du har vært friluftsmann I hele ditt liv, eller?
1: Ja, jeg har gått I og flytt I skaven og fisket og jakta fra jeg var to nevar høy, så dette jo drømmen. Drive med hund og hundrelaterte ting, og jakt og fiske, det er drømmen.
2: Si litt om hvorfor du ville etablere en jaktjabutikk akkurat her da, I de gamle lokalene til Zoo 1.
1: Lokalene ligger jo perfekt til, ikke på noe senter. Det ligger lett tilgjengelig og godt med parkeringsplasser for kundene.
2: Og den 2. juli når det planlagt åpning, det noe spesielt som skjer her da, eller?
1: Ja, vi skal ha en del gode tilbud. Vi åpner klokka 7 om morgenen, og med kaffe og kaker til de som måtte ønske å komme. Og vi har fått mye gode priser på en del varer. Og så kommer vi til å ha noen hemmeligheter som vi også skal I gåsene gi bort. Vi får blant annet noe fiskeutstyr til en verdi av ca. 5000 kroner som vi skal selge for 1 krone.
2: Hvor regner du med at kundene kommer til å komme fra da?
1: De kommer helt ifra Solør, nesten ned mot Kongsvinger, Trysil, Koppang, Hamar ikke minst. Fordi vi jo den eneste våpenbutikken I området, og med spisskompetanse både våpen, ammunisjon, kikkerter, optikk og så videre. Så vi regner med at det kommer mange herfra.
2: Hvordan har responsen vært fra jegermiljøet etter at det ble kjent at du skulle åpne butikk her?
1: Den har vært veldig, veldig bra. Det bøsses utrolig mye rundt omkring. Vi hører tilbakemeldinger egentlig overalt fra. Jeg var senest på butikken her om dagen, og pirker en kar meg på ryggen og lurer på, når skal dere åpne? Og det en menneske jeg aldri før har sett. Tydelig at det mange som har fått det med seg, og det veldig, veldig moro. Så vi håper på at befolkningen rundt I området, altså Elverum, Hamar, Løten og så videre, stiller opp og ikke bare handler på nettet liksom.
2: Men du har jo jobbet lenge med det, som du sa. Hva gleder du deg mest til da, nå som butikken straks på plass?
1: Jeg gleder meg til dagen før vi skal åpne. Da alt på plass, og vi sånn passe nervøse for at ting skal gå den veien vi håper at det går. Men jeg må innrømme at jeg dyktig nervøs for det.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
7: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
9: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen i Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
10: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
11: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
10: Nytt ferie år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
11: Og sindan det oppi fra 14 til 18.
10: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
12: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
13: Kanalen det svinger av. Soløradion Plus.

0: Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike I kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være utvilt, mentalt og taktisk for å klare seg I neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke I Volda I Møre og Romsdal I går. Politiet sier at gutten hadde hoppet I vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Mange nølte med å delta I markeringen etter terrorangrepet 25. juni I Oslo I går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Fra klokken 12 I dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol I Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg I butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter I Kristiansand I dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år Palmesus Junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Redningsselskapet klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp I en nødsituasjon. Og her I fylket mannskapet I beredskap 24-7 hele sommeren på dugnad. Det frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet både båtfører og kursleder I redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritiden sin og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten I Norge jo basert mye på frivillighet.
3: Ja. Altså det noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
1: Snart skal Elverumsing Gustav Rokstad til Frankrike for å delta som kartleser for Lars Morten Berntsen I Rally Charlemagne som de eneste nordmennene. Men det ikke bare løpet som spesielt, bilen han skal sitte I nærmest en levende rally-legende.
4: Citroën laget kun 6 eksemplarer til denne bilen. En ble I sin tid totalt skrotet. 4 stykken står på museer rundt om I Frankrike. Og så det en som I privat eie, men ble ikke brukt. Dette har egentlig bestandig vært en drømmebil for ganske mange, men uoppnåelig for I grunn alle. Det bare Lars Morten som har vært litt overivrig og brukt 6-7 år på å skaffe de resterende originaldelene som finnes rundt om I Europa og Frankrike. Så har han fått tak I nok deler til å komplettere en hel bil.
1: Fra motorkrefter til bare naturlige krefter for landeveissyklist Tobias Svensen Foss fra Vingrom. Han ble I går Norgesmester på tempo under NM I Stavanger. Dermed forsvarte han NM-gullet fra I fjor. Han vant 23 sekunder foran Andreas Leknesund fra Uno X Ringerike. Kasper Haugland, som I likhet med Foss sykler for Lillehammer sykkelklubb, tok bronsen, melder NRK. Nok en varm sommerdag her I regionen, temperaturer på godt over 20 grader etterhvert, men også varsel for både lyn, torden og regn ifølge Meteorologisk institutt.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god nabo som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
2: Oppskriftsmessig levert, ja.
1: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Det er klart for andre dag med Solør Marten i dag, og de holder på gjennom hele helgen. Det blir gratis konserter, boder og Tivoli ferdig små. For et komplett program kan du se utsendt kampanjemagasin. Mortemania Dramagruppe har åpent spøkelseshus i Rådhuskinoen på Flisa. Dette åpner i dag og er åpent for junior fra klokka 16 til klokka 18, og for de over 13 fra klokka 19 til klokka 22. I kveld så tar Eidskogerne turen til Støa Camping, og de spiller fra cirka klokka 21. I morgen lørdag så blir det krusing med Solør Veteranklubb i Kaffegata under Solørmarten. Parkeringen for veterankjøretøyet den i år på det asfalterte parkeringsområdet på klubben, og det innkjøring fra klokka 11, og de kjører ut i gata cirka klokka 15. Grue Finnskog idrettslag arrangerer terrengløp på Svuldria i morgen. Der det ulike klasser, og det tre løyper å velge i. Løpstart det klokka 11.
7: Kanalen det svinger av.

0: Elverum får om kort tid en ny stor jaktbutikk. Etter lang planlegging nemlig Atle Wisting klar for å åpne dørene til Jaktia 2. juli. Med det får jakt- og friluftsinteresserte I hele fylket en ny spesialbutikk med stort fokus på våpen, jakt og fiske. Og for Wisting det en drøm som nå går I oppfyllelse.
1: Bakgrunnen min for å starte dette jo at jeg ivrig jeger og fisker, og hatt en drøm om å drive dette her, sånn type butikk I ganske mange år. Nå fikk vi muligheten for 3/4 år siden, så fikk vi tilgang på det lokale vi nå sitter I, så da var det bare å klemme på.
0: Tidligere rallycross-fører Thomas Holmen har gjort lidenskap for motorsport til levebrød, og I dag reiser han Europa rundt som speaker og kommentator ved siden av sin faste jobb. I dag tar han med seg erfaringen sin til hovedscena på Solørmarten, der han skal være live speaker under VM-kampen mellom Norge og Frankrike I kveld.
2: Ja, vi har fått å være like nere verdt da, og kunne bygge opp litt stemning og jodle litt, så det tror jeg kan bli gærartig. Så VR-guden, de har allerede sagt at det blir knakende god sol, og servingene den kommer til å gå varmt inn der, og det jeg tror jeg kan bli gæmi I felk. For det en ting hadde bare vært en enda en vanlig fotballkamp, så ja, men... Hvor var du når Norge spilte mot Frankrike I VM? Det et par år siden vi kunne prate om dette sist.
0: I dag braker det løs med den nye store musikkfestivalen på Domkirkeodden I Hamar. På scenen står blant andre CC Cowboys, Haya Sakai, Tobias Sten, Ari Garbora og Rock Boys, samt VM-kamp på storskjerm også der. Festivalen nærmest utsolgt med 12 000 billetter fordelt på 2 dager. Arrangør Espen Solheim Røne sier det svinger skikkelig I Hamar for tida, med utsolgt Brad Paisley-konsert for et par uker siden. Sting kommer på tirsdag, og altså ny stor festival som åpner I dag.
3: Det å få lov å være med på det kjempekult, og jeg føler liksom at vi begynner å bevise at vi har noe å gjøre i toppskiktet I Kultur-Norge også, for det, jeg ser vi står på lister her og der at vi I toppen på det ene og det andre, men det veldig gøy å kunne liksom vise fram hva vi faktisk driver med også, når man ser tilbake på det man har vært med og skapt og skaper denne sommeren her, så blir man litt sånn små, stolt og glad.
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
7: Per, du der inne?
8: Ja.
7: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
8: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
9: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk, og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
12: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
11: Tusen takk!
12: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: bara prata lite grann så det ser hur mycket lyd du har.
1: Ja, jag tester. Ja. Mic check.
2: Perf.
1: Loud and clear.
0: Du Thomas Holmen, du är ju kjent för att vara lite speaker runt omkring bland annat, men också lite ja upp I ringa eller så.
1: Ja. Jeg har jo vært litt speaker her på det, har jo vært det siste året. Nei, altså det foregår egentlig litt rundt overalt, både her innlandet I Norge, men også Sverige, og har jo over rundt om resten til Europa. Så, nei, altså da du kommer til Europareisa, så begynte det med at jeg kjørte aktivt I rallycross VM før. Der altså kom det muligheter, så plutselig så satt jeg... med et jobbtilbud om å være en gjest på VM-runda I Hølges. Og så gikk det vel sin vante gang, var spiker, måtte prate på engelsk da. Og da søndagen kom, så kom produseren til meg og spurte meg om jeg ville være med til Frankrike, og syntes det fungerte greit. Ikke at jeg kunne skjønne herfer, men det da, var det hennes syn på det I hvert fall. Så da ble det en tur til Frankrike, og så gikk det videre til Belgia, fikk samme spørsmål da, på slutten til løpet, og så landet jeg da en type en freelance-kontrakt, altså jeg var med da Red Bull frem til 2024, og så det kommentering da ellers på billøp da her I Norge og Sverige da.
0: Men her det som liksom får deg til å ville gjøre den jobben da?
1: Nei, altså jeg hadde jo et mål da jeg var, ung og lovende, da jeg var 6 år gammel, så husker jeg fløy rundt på skoleplassen her borte, så sa jeg til alle sammen at da jeg blir stor, da skal jeg tjene penger altså, jeg skal tjene penger på bil, og jeg du vet, gikk rundt som 6-åring og sa til deg, vet du, jeg kommer til å tjene så mye penger på bil, altså du skal få en million. Jeg hadde vært heller en million I minus eller to, ja. Så det har vi heller kastet penger enn det hadde vært noen inntjening på det. Men så har jeg jo nå privilegiet da, til å reise på motorsportsløp, kommentere, tjene penger på det. Og jeg jo, har jo passion for motorsport, og da det jo, mange kaller det en jobb, jeg kaller det egentlig bare litt ferieavvikling da. Litt helgefri.
0: Ja, for det tar jo sikkert litt tid dette her også.
1: Ja, altså da jeg jobbet sammen med Red Bull, så var det jo ekstremt, for da restet du på RB da på mandagen, og jeg jobbet jo mye borte da. Så du restet på RB på mandagen, kom opp på torsdagen, så pakket du om baggen på torsdagskvelden, satt deg på flyet over til dit du skulle da, på fredagen, jobbet til mandagen, og så var det egentlig bare hemmet, og pakket om baggen, og så reiste på RB på mandagskvelden, og slik gikk det da på rundgang I ganske så lang tid, så det tok om hit og fritid, ja. Artig var det lel.
0: Og nå, Martens fredagen, så skal du jo ifra bilsporten og over på noe helt annet. Du skal jo faktisk være kommentator under Norge-Frankrike-kampen rett på siden av gata her I forbindelse med storskjermesendingen på Marten.
1: Ja, i hvert fall å være like nede verdt da, og kunne bygge opp litt stemning og jodle litt, så det tror jeg kan bli gærartig. Så VR-guden, de har allerede sagt at det blir knakende god sol, og servingen den kommer til å gå varmt inn der, og det jeg tror jeg kan bli gæmi I felk. For det, en ting hadde bare vært en vanlig fotballkamp, så ja, men hvor var du når... Norge spilte mot Frankrike I VM. Det et par år siden vi kunne prate om dette sist. Så jeg tror at det at vi skal vise frem kampen på storskjerm, ved storskjerna der, det kommer til å trekke gammy folk. Det jo egentlig en helt annen nisje enn det inneholdt fra fælt da. Men det tror jeg ikke mye moro, jeg.
0: Du må lære deg fotball.
1: Dette har jeg allerede vist
0: seg selv. Du har fotballen I
1: hjulet. Der kommer Nusa! Se på Nusa! Å, der er det hålet!

0: Hva er det der? Kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
1: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
5: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
4: Nytt ferd I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
5: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
4: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
6: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
7: Solør Marten!
8: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
9: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
10: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
11: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
12: Right Price Bruder, Stian.
13: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Mix.
14: TV 2 oppfyllte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster I 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten I år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering I norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike I kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg I neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke I Volda I Møre og Romsdal I går. Politiet sier at gutten hadde hoppet I vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 I dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol I Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget I butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter I Kristiansand I dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år Palmesus Junior utsolgt. Det meldes som sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
15: I natt ble en mann I 40-årene innbrakt arresten etter å ha laget bråk og forstyrret andre reisende på et tog som gikk sørover fra Trondheim. Mannen var åpenbart beruset, og forholdet anmeldt. Han ble hentet ut av toget på Øyer, skriver politiet. En mann I 50-årene ble I natt bortvist fra festivalområdet til countryfestivalen på Skjåk etter å ha slått en kvinne I ansiktet. Kvinnen fremstod som uskadet, det var vitner til hendelsen, og politiet oppretter sak. Og det var flere som var beruset. Sent i går kveld ble en mann i 30-året åpenbart beruset pågrepet etter å ha kranglet med en kamerat på en privatadresse i Gjøvik. Han sparket mot politiet som kom til stedet, og sak opprettet. En hyggelig melding fra politiet også. Politibåten på Hamar kjørte i går kveld patrulje på Mjøsa i flere timer, og flere båtførere ble kontrollert. Båtmannskapet forteller at folk flinke til å bruke redningsvest og generelt viste god adferd, skriver politiet. To menn som henholdsvis i 30- og 50-årene har begge anket dommene de har fått på 14 års fengsel for grov narkotikainnførsel til Norge. Dette skal ha funnet sted i desember 2024 på Magnor i Eidskog. De to mennene skal til sammen ha innført ca. 20 kilo heroin og nesten 10 kilo kokain i et vogntog, skriver NRK. Redningsselskapet klare for en travelsesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket mannskapet i beredskap hele sommeren døgnet gjennom på dugnad, og det frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet båtfører og kursleder i redningsselskapet.
0: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi en frivillig mann- og redningskorps. Da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritiden sin, og har dette som en hobby. Ja.
16: Altså, det noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
0: Vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
17: Nok en varm sommerdag her i regionen, temperaturer på godt over 20 grader etterhvert, men også varsel for både lyn, torden og regn ifølge Meteorologisk institutt.
18: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger
2: Nå begynner det å brenne I nakken hans
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag
4: Shhh. Vi prøver å høre her
3: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen Så Vera, Malte, ansiktet Og her, solkrem
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek Det kommer ofte godt med Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek Vitus Apotek, vi vet Vitus
6: Apotek Ukas tilbud og spar Også denne uka har vi knallgod tilbud Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen Perfekt kos til kampen Altid tilbud på noe godt Hilsen oss I spar
7: Whoa there, hamster wheel woman Take it cheesy Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings Take it cheesy Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy. Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Det klart for andre dag med Solør Martin I dag, og de holder på gjennom hele helgen. Det blir gratis konserter, boder og Tivoli ferdig små. For et komplett program kan du se utsendt kampanjemagasin. Mortemania Dramagruppe har åpent spøkelseshus I Rådhuskinoen på Flisa. Dette åpner I dag og åpent for junior fra klokka 16 til klokka 18, og for de over 13 fra klokka 19 til klokka 22. I kveld så tar Eidskogerne turen til Støa Camping, og de spiller fra cirka klokka 21. I morgen lørdag så blir det krusing med Solør Veteranklubb I Kaffegata under Solørmarten. Parkeringen for veterankjøretøyet den I år på det asfalterte parkeringsområdet på klubben, og det innkjøring fra

0: klokka 11, og de kjører ut I gata cirka klokka 15. Grue Finnskog idrettslag arrangerer terrengløp på Svuldria I morgen. Der det ulike klasser, og det tre løyper å velge I. Løpstart klokka 11.
1: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Elverum får om kort tid en ny stor jaktbutikk. Etter lang planlegging nemlig Atle Wisting klar for å åpne dørene til Jaktia 2. juli. Med det får jakt- og friluftsinteresserte I hele fylket en ny spesialbutikk med stort fokus på våpen, jakt og fiske. Og for Wisting det en drøm som nå går I oppfyllelse.
1: Bakgrunnen min for å starte dette jo at jeg ivrig jeger og fisker, og hatt en drøm om å drive dette her, sånn type butikk I ganske mange år. Nå fikk vi muligheten for 3/4 år siden, så fikk vi tilgang på det lokale vi nå sitter I, så da var det bare å klemme på.
0: Tidligere rallycross-fører Thomas Holmen har gjort lidenskap for motorsport til levebrød, og I dag reiser han Europa rundt som speaker og kommentator ved siden av sin faste jobb. I dag tar han med seg erfaringen sin til hovedscenen på Solørmarten, der han skal være live speaker under VM-kampen mellom Norge og Frankrike I kveld.
2: Ja, I hvert fall å være like nere verdt da, og kunne bygge opp litt stemning og jodle litt, så det tror jeg kan bli gærartig. Så værguden, de har allerede sagt at det blir knakende god sol, og servingen den kommer til å gå varmt inn der, og det jeg tror jeg kan bli gæmig I felk. For det en ting hadde bare vært enda en vanlig fotballkamp, så ja, men hvor var du når Norge spilte mot Frankrike I VM? Det er et par år siden vi kunne prate om dette sist.
0: I dag braker det løs med den nye store musikkfestivalen på Domkirkeodden I Hamar. På scenen står blant andre CC Cowboys, Haya Sakai, Tobias Sten, Ari Garbora og Rock Boys, samt VM-kamp på storskjerm også der. Festivalen nærmest utsolgt med 12 000 billetter fordelt på 2 dager. Arrangør Espen Solheim Røne sier det svinger skikkelig I Hamar for tida, med utsolgt Brad Paisley-konsert for et par uker siden. Sting kommer på tirsdag, og altså ny stor festival som åpner I dag.
3: Det å få lov å være med på det kjempekult, og jeg føler liksom at vi begynner å bevise at vi har noe å gjøre i toppskiktet I Kultur-Norge også, for det, jeg ser vi står på lister her og der at vi I toppen på det ene og det andre, men det veldig gøy å kunne liksom vise fram hva vi faktisk driver med også, når man ser tilbake på det man har vært med og skapt og skaper denne sommeren her, så blir man litt sånn småstolt og glad.
4: Alltid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
7: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
7: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Solørmarten!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solørmarten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solørmarten. For komplett program, se Solørmarten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solørmarten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Nok en varm sommerdag her I regionen, temperaturer på godt over 20 grader etterhvert, men også varsel for både lyn, torden og regn ifølge Meteorologisk institutt.
11: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Etter lang planlegging Atle Wisting klar for å åpne Jaktia I Elverum den 2. juli. Det I de tidligere lokalene til Zoo 1, og med det så får jakt- og friluftsinteresserte I regionen en helt ny spesialbutikk. Og Atle, kan du fortelle litt om bakgrunnen din aller først?
1: Bakgrunnen min for å starte dette jo at jeg ivrig jeger og fisker, og hatt en drøm om å drive dette her, sånn type butikk I ganske mange år. Nå fikk vi muligheten for 3/4 år siden, så fikk vi tilgang på det lokale vi nå sitter I, så da var det bare å klemme på.
0: Fortell litt om det dere skal selge her, da, for de som ikke har vært innom og snoka, sånn som meg.
1: Ja, vi skal ha Elverums og omegns største fiskeavdeling, og I og for seg jakt og våpen. Vi har plass til mye våpen og mye ammunisjon, og har vel noe å tilby alle jegerne I Elverumsregionen.
0: Og Elverum og omegn, holdt jeg på å si, jo kjent som jakt- og friluftsområder. Det jo veldig mange jegere her. Hva tror du det vil bety å få en ren jakt- og fiskebutikk nettopp hit?
1: Jeg tror for Elverums befolkning og omegns befolkning så tror jeg at det kommer til å bety mye, for nå slipper de å reise til alle andre plasser og eventuelt bestille på nettet. Det blir mye, mye enklere. Du kan komme og få god ekspertise og kunnskap om de produktene vi selger.
0: Ja, for du har vært friluftsmann I hele ditt liv, eller?
1: Ja, jeg har gått I og flytt I skaven og fisket og jakta fra jeg var 2 nevar høy, så dette jo drømmen. Drive med hund og hundrelaterte ting, og jakt og fiske, det er drømmen.
0: Si litt om hvorfor du ville etablere en jaktjabutikk akkurat her da, I de gamle lokalene til Zoo 1.
1: Lokalene ligger jo perfekt til, ikke på noe senter. Det ligger lett tilgjengelig og godt med parkeringsplasser for kundene.
0: Og den 2. juli, når det planlagt åpning, det noe spesielt som skjer her da, eller?
1: Ja, vi skal ha en del gode tilbud. Vi åpner klokka 7 om morgenen, og med kaffe og kaker til de som måtte ønske å komme. Og vi har fått mye gode priser på en del varer. Og så kommer vi til å ha noen hemmeligheter som vi også skal I gåsene gi bort. Vi får blant annet noe fiskeutstyr til en verdi av ca. 5000 kroner som vi skal selge for 1 krone.
0: Hvor regner du med at kundene kommer til å komme fra da?
1: De kommer helt ifra Solør, nesten ned mot Kongsvinger, Trysil, Koppang, Hamar ikke minst. Fordi vi jo den eneste våpenbutikken I området, og med spisskompetanse både våpen, ammunisjon, kikkerter, optikk og så videre. Så vi regner med at det kommer mange herfra.
0: Hvordan har responsen vært fra jegermiljøet etter at det ble kjent at du skulle åpne butikk her?
1: Den har vært veldig, veldig bra. Det bøsses utrolig mye rundt omkring. Vi hører tilbakemeldinger egentlig overalt fra. Jeg var senest på butikken her om dagen, og pirker en kar meg på ryggen og lurer på, når skal dere åpne? Og det en menneske jeg aldri før har sett. Tydelig at det mange som har fått det med seg, og det veldig, veldig moro. Så vi håper på at befolkningen rundt I området, altså Elverum, Hamar, Løten og så videre, stiller opp og ikke bare handler på nettet liksom.
0: Men du har jo jobbet lenge med det, som du sa. Hva gleder du deg mest til da, nå som butikken straks på plass?
1: Jeg gleder meg til dagen før vi skal åpne, da alt på plass, og vi sånn passe nervøse for at ting skal gå den veien vi håper at det går. Men jeg må innrømme at jeg dyktig nervøs for det.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
5: Håkon Camping inviterer til Martinsstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.

0: Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser. Det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfyllte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det følger tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I natt ble en mann i 40-åra innbrakt arresten etter å ha laget bråk og forstyrret andre reisende på et tog som gikk sørover fra Trondheim. Mannen var åpenbart beruset, og forholdet anmeldt. Han ble hentet ut av toget på Øyer, skriver politiet. En mann i 50-åra ble i natt bortvist fra festivalområdet til countryfestivalen på Skjåk etter å ha slått en kvinne i ansiktet. Kvinnen fremsto som uskada, det var vitner til hendelsen, og politiet oppretter sak. Og det var flere som var beruset. Sent i går kveld ble en mann i 30-åra åpenbart beruset pågrepet etter å ha kranglet med en kamerat på en privatadresse i Gjøvik. Han sparket mot politiet som kom til stedet, og sak opprettet. En hyggelig melding fra politiet også. Politibåten på Hamar kjørte i går kveld patrulje på Mjøsa i flere timer, og flere båtførere ble kontrollert. Båtmannskapet forteller at folk flinke til å bruke redningsvest, og generelt viste god adferd, skriver politiet. To menn som henholdsvis i 30- og 50-årene har begge anket dommene de har fått på 14 års fengsel for grov narkotikainnførsel til Norge. Dette skal ha funnet sted i desember 2024 på Magnor i Eidskog. De to mennene skal til sammen ha innført ca. 20 kilo heroin og nesten 10 kilo kokain i et vogntog, skriver NRK. Redningsselskapet klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket mannskapet i beredskap hele sommeren døgnet gjennom på dugnad, og det frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi en frivillig mann- og redningskorps. Da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritida si, og har dette som en hobby. Ja.
3: Altså, det noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Vi har folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid, da, til enhver tid.
4: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverum
1: Bil. Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hva vi der? Kom og sitte her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Hei, Henning og Sinland og Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
8: Soløradion Plus.

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken. Eller på joker.no.
3: Oppskriftsmessig levert, ja.
2: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
4: Nei, men kom igjen da. Ja, men så startet for svarte!
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk -40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg -20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved sted.
8: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
9: Soløradion Plus.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende Martensalg.
1: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
0: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Vi fremme snart? Jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til?
5: Nei. Nei. Hva f***?
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
4: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig. Gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

0: Norge rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp I kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter I snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere I 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfyllte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster I 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten I år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering I norsk film- og TV-drama. En tenåring døde etter en badeulykke I Volda I Møre og Romsdal I går. Politiet sier at gutten hadde hoppet I vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Niklas Åram Olsen kan bli valgt I første runde I NHL-draften I natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal I dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det Hvite Hus I forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet fylket I landet der flest elg og rådyr blir drept I trafikken. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at I jaktsesongen 2025-2026 var rundt 1300 dyr som mistet livet her I fylket. Kommunen med flest trafikkdrepte rådyr var Ringsaker. Det siste året har 315 elg blitt drept av bil og 100 av tog I fylket vårt. I Stor-Elvdal alene måtte 40 elg bøte med livet etter møte med tog eller bil den siste sesongen, skriver NRK. I natt ble en mann I 40-åra innbrakt arresten etter å ha laget bråk og forstyrret andre reisende på et tog som gikk sørover fra Trondheim. Mannen var åpenbart beruset og forholdet anmeldt. Han ble hentet ut av toget på Øyer, skriver politiet. En mann I 50-åra ble I natt bortvist fra festivalområdet til countryfestivalen på Skjåk etter å ha slått en kvinne I ansiktet. Kvinnen fremsto som uskada, det var vitner til hendelsen og politiet oppretter sak. Og det var flere som var beruset. Sent I går kveld ble en mann I 30-åra åpenbart beruset pågrepet etter å ha kranglet med en kamerat på en privatadresse I Gjøvik. Han sparket mot politiet som kom til stedet, og sak opprettet. Redningsselskapet klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp I en nødsituasjon. Her I fylket mannskapet I beredskap hele sommeren døgnet gjennom på dugnad, og det frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet båtfører og kursleder I redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritiden sin og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten I Norge jo basert mye på frivillighet. Ja.
3: Altså, det noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Mm. Vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Hei, det Rune igjen.

0: akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
4: Hammerslag til alles gode vel.
6: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27,000 til 176,000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8,450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
5: Kjører du rundt I møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende Morten-salg.
3: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
2: Nytt for I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
3: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
2: Så velkommen til Flisa og oss på Morten.
4: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
5: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
3: Solkrem, har du tatt med det, eller?
4: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du?
5: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
4: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
2: Apotek. Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
7: Soløradion Plus.

0: EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet fylkeskommune har nå signert en avtale med Statnett. Formålet å få fart på nettutbyggingen i Innlandet. Fylkesordfører Thomas Breen mener avtalen et nytt og viktig skritt på veien mot å utvikle den nasjonale piloten for en raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet i Innlandet. Fylkeskommunen skriver på sine sider i dag at en stabil kraftforsyning avgjørende for omstilling og et velfungerende innlandssamfunn. Det blir tøff motstand for Storhamar håndball i Champions League kommende sesong. Etter dagens trekning ble det klart at Storhamar møter begge fjorårsfinalistene, både ungarske Gjøyr og franske Metz i gruppespillet, skriver NRK. Innlandet fylket i landet der flest elg og rådyr blir drept i trafikken. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i jaktsesongen 2025-2026 var rundt 1300 dyr som mistet livet her i fylket. Kommunen med flest trafikkdrepte rådyr var Ringsaker. Det siste året har 315 elg blitt drept av bil og 100 av tog i fylket vårt. I Stor-Elvdal alene måtte 40 elg bøte med livet etter møte med tog eller bil den siste sesongen, skriver NRK. Redningsselskapet klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket mannskapet i beredskap hele sommeren døgnet gjennom på dugnad, og det frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritiden sin og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge jo basert mye på frivillighet.
3: Ja. Altså det noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Vi har folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
2: Og vi har som vår affær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
1: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
2: Og søndag det oppe fra 14 til 18.
1: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
3: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
0: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
4: Shhh. Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja.

0: Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110 ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Soløradion pluss.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Solør Martin!
9: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemarten. For komplett program, se Solemarten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemarten på Flisa fra torsdag 25. Til søndag 28. Juni.
10: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
2: Oppskriftsmessig levert, ja.
1: Ligger nåde. Joker. Den gode naboen.
3: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
4: Right Price Brød, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Over 20 alvorlige fallulykker registrert siden april, og to personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette i en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet for høyt, og at arbeid i høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet fylkeskommune har nå signert en avtale med Statnett. Formålet å få fart på nettutbyggingen i Innlandet. Fylkesordfører Thomas Breen mener avtalen et nytt og viktig skritt på veien mot å utvikle den nasjonale piloten for en raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet i Innlandet. Fylkeskommunen skriver på sine sider i dag at en stabil kraftforsyning avgjørende for omstilling og et velfungerende innlandssamfunn. Det blir tøff motstand for Storhamar håndball i Champions League kommende sesong. Etter dagens trekning ble det klart at Storhamar møter begge fjorårsfinalistene, både ungarske Gjøyr og franske Metz i gruppespillet, skriver NRK. Innlandet fylket i landet der flest elg og rådyr blir drept i trafikken. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i jaktsesongen 2025-2026 var rundt 1300 dyr som mistet livet i fylket. Kommunen med flest trafikkdrepte rådyr var Ringsaker. Det siste året har 315 elg blitt drept av bil og 100 av tog i fylket vårt. I Stor-Elvdal alene måtte 40 elg bøte med livet etter møte med tog eller bil den siste sesongen, skriver NRK. Redningsselskapet klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket mannskapet i beredskap hele sommeren døgnet gjennom på dugnad, og det frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritiden sin og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge jo basert mye på frivillighet.
3: Ja. Altså det noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Vi har folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid til enhver tid.
4: Solradioen pluss.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27,000 til 176,000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8,450 kroner.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
5: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere brukt bil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
6: Solør Martin!
7: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
8: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
9: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg! Circle K makes your day.
10: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se deg der, de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
3: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
4: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
5: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
4: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
9: Nei. Nei. Hva
10: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
11: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
12: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Yrmeteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn I deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder I kveld og I natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 millimeter på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn I folkemengden på et julemarked I Magdeburg I Tyskland I 2024. Retten sier angrepet var planlagt. Seks personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen også dømt for 338 drapsforsøk. Over 20 alvorlige fallulykker registrert siden april, og to personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette I en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet for høyt, og at arbeid I høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn I tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg I EU, melder NTB. Niklas Åram Olsen kan bli valgt I første runde I NHL-draften I natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet fylkeskommune har nå signert en avtale med Statnett. Formålet å få fart på nettutbyggingen I Innlandet. Fylkesordfører Thomas Breen mener avtalen et nytt og viktig skritt på veien mot å utvikle den nasjonale piloten for en raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet I Innlandet. Fylkeskommunen skriver på sine sider I dag at en stabil kraftforsyning avgjørende for omstilling og et velfungerende innlandssamfunn. Det blir tøff motstand for Storhamar håndball I Champions League kommende sesong. Etter dagens trekning ble det klart at Storhamar møter begge fjorårsfinalistene, både ungarske Gjøyr og franske Metz I gruppespillet, skriver NRK. Innlandet fylket I landet der flest elg og rådyr blir drept I trafikken. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at I jaktsesongen 2025-2026 var rundt 1300 dyr som mistet livet her I fylket. Kommunen med flest trafikkdrepte rådyr var Ringsaker. Det siste året har 315 elg blitt drept av bil og 100 av tog I fylket vårt. I Stor-Elvdal alene måtte 40 elg bøte med livet etter møte med tog eller bil den siste sesongen, skriver NRK. Redningsselskapet klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp I en nødsituasjon. Her I fylket mannskapet I beredskap hele sommeren døgnet gjennom på dugnad, og det frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet båtfører og kursleder I redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våres driver med dette på fritiden si, og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten I Norge jo basert mye på frivillighet.
3: Ja. Altså, det noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Mm, vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
1: Soler får stort sett oppholdt lels pent vær utover kvelden, kan komme enkelte lokale regnbyger, kan også komme en del regn og kanskje lyn og torden I forbindelse med natta og lørdag morgen, før det blir stort sett oppholdt lels pent vær etter hvert på lørdag. Litt stigende temperaturer, 27 grader på det meste I morgen.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindalsmoen.
2: Elverum Bil.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Vi fremme snart, jeg må på do.
6: Altså, kan du bare holde deg litt til?
7: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Hva f***?
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
6: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27000 til 176000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
10: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske

0: gruppe har åpent spøkelseshus I Rådhuskinoen på Flisa. Dette åpner I dag og åpent for junior fra klokka 16 til klokka 18, og for de over 13 fra klokka 19 til klokka 22. I kveld så tar Eidskogerne turen til Støa Camping, og de spiller fra cirka klokka 21. I morgen lørdag så blir det krusing med Solør Veteranklubb I Kaffegata under Solørmarten. Parkeringen for veterankjøretøya den I år på det asfalterte parkeringsområdet på klubben, og det innkjøring fra klokka 11, og de kjører ut I gata cirka klokka 15. Grue Finnskog I Detslag arrangerer terrengløp på Svuldria I morgen. Der det ulike klasser, og det tre løyper å velge. Løpstart klokka 11.
1: Soløradion pluss.
2: Da kjører vi. Leende. Gullbrunna.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som vår affær nesten hele butikken på halv pris, og gærmi god tilbud ute.
0: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
5: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
8: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Soler får stort sett opphold at lels pent vær utover kvelden, kan komme enkelte lokale regnbyger, kan også komme en del regn og kanskje lyn og torden I forbindelse med natta og lørdag morgen, før det blir stort sett oppholdt lels pent vær etter hvert på lørdag. Litt stigende temperaturer, 27 grader på det meste I morgen.
11: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
2: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70,90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
1: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
2: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Carl Vidar, kom og sett her da.
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad i solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
9: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
10: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
11: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 I streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout I morgen. Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-dels-finale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion I Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike I kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Yrmeteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn I deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder I kveld og I natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 millimeter på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn I folkemengden på et julemarked I Magdeburg I Tyskland I 2024. Retten sier angrepet var planlagt. Seks personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen også dømt for 338 drapsforsøk. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet fikk I ettermiddag melding om en trafikkulykke på Riksvei 3 I Storelvdal. Det skal være snakk om en front-mot-front-kollisjon mellom to biler. Det meldt at alle passasjerer og førere skal være bevisste, men det lange køer på stedet, skriver politiet. Innlandet fylkeskommune har nå signert en avtale med Statnett. Formålet å få fart på nettutbyggingen I innlandet. Fylkesordfører Thomas Breen mener avtalen et nytt og viktig skritt på veien mot å utvikle den nasjonale piloten for en raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet I innlandet. Fylkeskommunen skriver på sine sider I dag at en stabil kraftforsyning avgjørende for omstilling og et velfungerende innlandssamfunn. Det blir et tøff motstand for Storhamar håndball I Champions League kommende sesong. Etter dagens trekning ble det klart at Storhamar møter begge fjorårsfinalistene, både ungarske Gjøyr og franske Metz I gruppespillet, skriver NRK. Innlandet fylket I landet der flest elg og rådyr blir drept I trafikken. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at I jaktsesongen 2025-2026 var rundt 1300 dyr som mistet livet her I fylket. Det siste året har 315 elg blitt drept av bil og 100 av tog I fylket vårt. I Storelvdal alene måtte 40 elg bøte med livet etter møte med tog eller bil den siste sesongen, skriver NRK. Redningsselskapet klare for en travelsesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp I en nødsituasjon. Her I fylket mannskapet I beredskap hele sommeren døgnet gjennom på dugnad, og det frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet båtfører og kursleder I redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritida si og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten I Norge jo basert mye på frivillighet.
1: Soler får stort sett oppholdt lels pent vær utover kvelden. Kan komme enkelte lokale regnbyger. Kan også komme en del regn og kanskje lyn og torden I forbindelse med natta og lørdag morgen, før det blir stort sett oppholdt lels pent vær etter hvert på lørdag. Litt stigende temperaturer, 27 grader på det meste I morgen.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no. Og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
2: Oppskriftsmessig levert, ja.
1: Ligger nå Joker, den gode naboen.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barna.

0: sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
1: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Det klart for andre dag med Solør Martin I dag, og de holder på gjennom hele helgen. Det blir gratis konserter, boder og Tivoli ferdig små. For komplett program kan du se utsendt kampanjemagasin. Mortemania Dramagruppe har åpent spøkelseshus I Rådhuskinoen på Flisa. Dette åpner I dag og åpent for junior fra klokka 16 til klokka 18, og for de over 13 fra klokka 19 til klokka 22. I kveld så tar Eidskogerne turen til Støa Camping, og de spiller ifra cirka klokka 21. I morgen lørdag så blir det krusing med Solør Veteranklubb I Kaffegata under Solørmarten. Parkeringen for veterankjøretøya den I år på det asfalterte parkeringsområdet på klubben, og det innkjøring ifra klokka 11, og de kjører ut I gata cirka klokka 15. Grue Finnskog idrettslag arrangerer terrengløp på Svuldria I morgen. Der det ulike klasser, og det tre løyper å velge I. Løpstart klokka 11.
3: Soløradion.
4: Soløradion pluss.

0: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Shhh. Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Malte, ansiktsmiss og her, solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrande smartensalg.
7: Og vi har som vår affær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
6: Nytt for I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
7: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
6: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
8: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
9: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Soler får stort sett opphold at lels pent vær utover kvelden. Kan komme enkelte lokale regnbyger. Kan også komme en del regn og kanskje lyn og torden I forbindelse med natta og lørdag morgen, før det blir stort sett opphold at lels pent vær etter hvert på lørdag. Litt stigende temperaturer, 27 grader på det meste I morgen.
13: Kanalen det svinger av. Solør Radioen Plus.

0: Soløradion Plus.
1: Det finns människor man kan glömma.

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Åh, en ekte butikk, medarbeider!
3: Ja, wow!
2: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen. Uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27000 til 176000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
8: Soleradion Plus.

0: Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt-Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for parret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tidligere i ettermiddag så var det en front-mot-front-kollisjon mellom to biler. Dette skjedde på Riksvei 3 i Storelvdal. Fire personer involvert, og to personer satt fastklemt etter ulykken. De har blitt tatt ut av bilen de satt i. Luftambulanse har vært på stedet, og det også lange køer i området. Ifølge NRK sin reporter så det full stans sør for Atna. Det var meldt rett før klokka fire. Innlandet fylkeskommune har nå signert en avtale med Statnett. Formålet å få fart på nettutbyggingen i Innlandet. Fylkesordfører Thomas Breen mener avtalen et nytt og viktig skritt på veien mot å utvikle den nasjonale piloten for en raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet i Innlandet. Fylkeskommunen skriver på sine sider i dag at en stabil kraftforsyning avgjørende for omstilling og et velfungerende innlandssamfunn. Det blir tøff motstand for Storhamar håndball i Champions League kommende sesong. Etter dagens trekning ble det klart at Storhamar møter begge fjorårsfinalistene, både ungarske Gjøyr og franske Metz i gruppespillet, skriver NRK. Innlandet fylket i landet der flest elg og rådyr blir drept i trafikken. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i jaktsesongen 2025-2026 var rundt 1300 dyr som mista livet i fylket. Det siste året har 315 elg blitt drept av bil og 100 av tog i fylket vårt. I Storelvdal alene måtte 40 elg bøte med livet etter møte med tog eller bil den siste sesongen, skriver NRK. UP har hatt fartskontroll i ettermiddag i 60-sona på E6 i Sel. 15 fartsovertredelser, høyeste hastighet 83 km i timen, skriver politiet. Emilie Flugstrud fra Lillehammer tok i dag sølv i gaterittet under junior-NM i landeveissykling som arrangeres i Stavanger denne uka. I går tok Flugstrud bronse i temporittet, skriver NRK Innlandet. Soler får stort sett opphold og dels pent vær utover kvelden. Kan komme enkelte lokale regnbyger. Kan også komme en del regn og kanskje lyn og torden i forbindelse med natta og lørdag morgen, før det blir stort sett opphold og dels pent vær etter hvert på lørdag. Litt stigende temperaturer, 27 grader på det meste i morgen.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap. Always late. Presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110 ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Right Price Bruce, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Det klart for andre dag med Solør Martin I dag, og de holder på gjennom hele helgen. Det blir gratis konserter, boder og Tivoli ferdig små.

0: data cirka klokka 15. Grue Finnskog idrettslag arrangerer terrengløp på Svuldria I morgen. Der det ulike klasser, og det tre løyper å velge I. Løpstart klokka 11.
1: Soløradion. Soløradion pluss.

0: helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Solør Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
4: Soler får stort sett opphold at lels pent vær utover kvelden, kan komme enkelte lokale regnbyger, kan også komme en del regn og kanskje lyn og torden I forbindelse med natta og lørdag morgen, før det blir stort sett opphold at lels pent vær etter hvert på lørdag. Litt stigende temperaturer, 27 grader på det meste I morgen.
5: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Karl Vidar, kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
3: Apotek. Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrande smartensalg.
4: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris. Og gærmig god tilbud ute.
3: Nytt for I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
4: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
3: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
5: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
6: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svart, det
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
6: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Frankrike bekrefter nu at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden I Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann I Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet I en politiaksjon I Oslo I september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 I streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout I morgen. Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-dels-finale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion I Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike I kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tidligere I ettermiddag så var det en front-mot-front-kollisjon mellom to biler. Dette skjedde på Riksvei 3 I Storelvdal. Fire personer involvert og to personer satt fastklemt etter ulykken. De har blitt tatt ut av bilen de satt I luftambulanse har vært på stedet, og det også lange køer I området. Ifølge NRK sin reporter så det full stans sør for Atna. Det var meldt rett før klokka fire. Innlandet fylkeskommune har nå signert en avtale med Statnett. Formålet å få fart på nettutbyggingen I innlandet. Fylkesordfører Thomas Breen mener avtalen et nytt og viktig skritt på veien mot å utvikle den nasjonale piloten for en raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet I innlandet. Fylkeskommunen skriver på sine sider I dag at en stabil kraftforsyning avgjørende for omstilling og et velfungerende innlandssamfunn. Det blir et tøff motstand for Storhamar håndball I Champions League kommende sesong. Etter dagens trekning ble det klart at Storhamar møter begge fjorårsfinalistene, både ungarske Gjøyr og franske Metz I gruppespillet, skriver NRK. Innlandet fylket I landet der flest elg og rådyr blir drept I trafikken. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at I jaktsesongen 2025-2026 var rundt 1300 dyr som mistet livet her I fylket. Det siste året har 315 elg blitt drept av bil og 100 av tog I fylket vårt. I Storelvdal alene måtte 40 elg bøte med livet etter møte med tog eller bil den siste sesongen, skriver NRK. UP hatt fartskontroll I ettermiddag I 60-sona på E6 I Sel. 15 fartsovertredelser, høyeste hastighet 83 km I timen, skriver politiet. Emilie Flugstrud fra Lillehammer tok I dag sølv I gaterittet under junior-NM I landeveissykling som arrangeres I Stavanger denne uka. I går tok Flugstrud bronse da I temporittet, skriver NRK Innlandet. Soler får stort sett opphold at lels pent vær utover kvelden, kan komme enkelte lokale regnbyger, kan også komme en del regn og kanskje lyn og torden I forbindelse med natta og lørdag morgen, før det blir stort sett opphold at lels pent vær etter hvert på lørdag. Litt stigende temperaturer, 27 grader på det meste I morgen.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Det klart for andre dag med Solør Marten I dag, og de holder på gjennom hele helgen. Det blir gratis konserter, boder og Tivoli ferdig små. For et komplett program kan du se utsendt kampanjemagasin. Mortemania Dramagruppe har åpent spøkelseshus I Rådhuskinoen på Flisa. Dette åpner I dag og åpent for junior ifra klokka 16 til klokka 18, og for de over 13 ifra klokka 19 til klokka 22. I kveld så tar Eidskogerne turen til Støa Camping, og de spiller ifra cirka klokka 21. I morgen lørdag så blir det cruising med Solør Veteranklubb I Kaffegata under Solørmarten. Parkeringen for veterankjøretøya den I år på det asfalterte parkeringsområdet på klubben, og det innkjøring fra klokka 11, og de kjører ut I gata cirka klokka 15. Grue Finnskog idrettslag arrangerer terrengløp på Svuldria I morgen. Der det ulike klasser, og det tre løyper og

vil ha. En stille krangel er på vei. Var ikke så ille, bare gærent det jeg sa. Det går seg til, det ordner seg.

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
6: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: Soler får stort sett oppholdt dels pent vær utover kvelden, kan komme enkelte lokale regnbyger, kan også komme en del regn og kanskje lyn og torden I forbindelse med natta og lørdag morgen, før det blir stort sett oppholdt dels pent vær etter hvert på lørdag. Litt stigende temperaturer, 27 grader på det meste I morgen.
8: Soleradion. Soleradion pluss.

Men ståket stille på mattensplassen, og det var blåmåndag klokka sju. Med bonde anger i morgenlyset, og skrot og søppel ved stall.

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende Morten-salg.
3: Og vi har som overaffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
2: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
3: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
2: Så velkommen til Flisa og oss på Morten.
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
5: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen i Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kanalen det svinger av. Solradioen Pluss.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27000 til 176000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
5: Per, du der inne?
6: Ja.
5: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
7: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen i Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen! Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

0: solkrem. Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
5: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
6: Kjører du rundt I møkkete bil?
7: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som vår affær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
0: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Ut! Hva folk butser på her da?
6: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Ut! Dommer! Dommer!
6: De kan på ikke
5: smurt seg med
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Soleradion. Soleradion Plus.

Jadok. Och mer svängig i mitt slag, Atelier.

0: somos.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
3: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmi god tilbud ute.
2: Nytt fær i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
3: Og sindan det oppi fra 14 til 18.
2: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
4: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
5: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
6: Åh, nystekte vinebrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
9: Vi skal ikke bare...
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
1: Bil. Hei, Henning og Sinnlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Sinnlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
6: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Kjørli på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og sauebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted. We are
8: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
9: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
10: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se deg der, de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
10: Vi går.
9: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Store brand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
11: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
0: Nytt for I år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndag det oppe fra 14 til 18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Kanalen det svinger av.
7: Soløradion.
6: Soløradion Plus.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til døren med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
1: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei. Nei.
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27000 til 176000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
6: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
7: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
8: Har du ikke smurt deg?
7: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
9: Vi prøver å høre her.
8: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Mate, ansiktet og her, sorte.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
11: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
8: Stop! Stop! Stop! Stop!
13: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
14: Soløradion. Soløradion Plus.

0: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler i en ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor. Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen i Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456 00 110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
2: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
3: Sikkert kjempedyrt.
2: Sikkert dritdyrt.
4: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
7: Det svinger av. Soløradion. Soløradion Pluss.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Vi fremme snart, jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
2: Hva
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
2: Soleradion. Soleradion plus.

0: Oj! Nej, nej, nej, nej! Har vi punkterat nå? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss, akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
0: Nytt ferie år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og sindan det oppi fra 14 til 18.
0: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
2: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Solradioen pluss.
1: När man tänker tillbaks i det

0: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
2: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
3: Soløradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Soløradion pluss.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som vår affær nesten hele butikken på halv pris, og gærmi god tilbud ute.
0: Nytt for I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
3: Soleradion Plus.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli. Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det. År etter år, i 130 år, og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
4: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmi god tilbud ute.
3: Nytt fær i år er at vi har åpent ifra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
4: Og sindan er det oppifra 14 til 18.
3: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
5: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
6: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Kjører du rundt i møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
3: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
5: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her. Å,
5: sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
7: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
8: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.